0: doncellakuna paywan yaykururhaku casamientoman. Hinaptinmi punku wichakururha. Wakin doncellakunapas chayaramuspanmi nirhaku. Señor, señor, kichaykamuayku, nispa. Payñataqmi nirha. Hamkunataqa manapunim riqsikichikchu, nispa.
1: Chay rikchanachiyta tukuruspam uyariqninkunata Jesús nirha.
0: Rikchan rikchan llayakaychik. Manam yachankichikchu ima punchawmi utaq ima yuram kutimunaytapas. Diospa munaychakus janha rikchakun illanampaq servientikunaman qullqen saqiyku apumanmi. Punta kaqmanmi Jorge pichqa wayqa qullqita. Hukninman ñataq iskay wayqa qullqita. Hukninman ñataq huk wayqallata. Sapakamaman atisqanman hina qullqispanmi illarurqa. Pichqa wayqa chaskiq servientem chay qullqiwan negociaspan ganarurqa pichqa wayqatawan. Chaynataqmi iskay wayqa chaskiqpas ganarurqa iskay wayqatawan. Huk wayqa chaskiq ñataqmi allpata toqoruspan chaypi pakarurqa patronninpa qullqinta. Chay servientikunapa patronnin kutiramuspan ñataqmi paykunamanta kuentata mañarqa. Pichqa wayqa qullqi chaskiqmi pichqa wayqatawan apamuspan nirqa. Señor, pichqa wayqa qullqitam juwarqanki, kay pichqa wayqatawanmi ganaramuni, nispa. Patronninmi nirqa, jamqa confianza allin servientem kasqanki, kay asllawanpas confianza kasqaykimantam achkataraq confiasqayki. Chaynaqa, ñuqawan yakusikuy, nispa. Iskay wayqa qullqi chaskiqpas, chayamuspanmi nirqa. Señor, iskay wayqatam juwarqanki, kay iskay wayqatawanmi ganaramuni, nispa. Patronninmi nirqa, qamqa confianza allin servientem kasqanki, kay asllawanpas confianza kasqaykimantam achkataraq confiasqayki. Chaynaqa ñuqawan yakusikuy, nispa. Ichaqa huk wayqa qullqi chaskiqñataqmi chayamuspan nirqa. Señor, piñaruna kaspayki, mana tarpusqaykita kusichakuruq chaynataq mana wayrachisqaykita huñukuruq kasqaykita yachaspaymi. Manchakuspay, qullqikitaqa pakarurqani allpa ukupi. Kay haya qullqikiqa hina kaqlla, nispa. Chaymi patronninñataq nirqa. Qella, mana allin serviente. Mana tarpusqay kusichaq hinaspa mana wayrachisqay huñukuq kasqayta yachachkaspaykiqa qullqiytam churawaq karqa bankuman hinaptinmi kutimuspay mirayniyuqta chaskikuyman karqa nispan. Paymi runankunata kamachirqa. Qechuychik chay qullqita hinaspa quychik chunka wayqa qullqiyuqman. Kapuqniyuqkunaqa achkataraq

0: Ñusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

Panillaikuna, wawqillaikuna, kaynata mariki kay programanchik qamkunawan kuskan chakuy kuchkan maypiña chaypiña kaptikipas allinllachu tarikunki panillay wawqillay allinllachu kachkanki imaynallam ñuqallaypas allinmi tarikuniriki kay Radio Cultural Mauta Wayra Wasi Ukupi. Amkunawan kuskan chakoy kuspa panillay wawqillay tios taytanchik tariki yupay chay kuchkanchik alabay kuchkanchik. Kay himnotam uyariykuyta munani qamkunawan kuska panillaykuna yaqachu qamkuna niykuwaqchik jatusa jatisaqmi rillasaqmi Señor nipa hipallanta nispa kay kuyayllapaq himnoma yuyay manachiwanchik sapakamata kay pachapiqa kachkanchik Señor ninchik jatikunapaqmi Señor ninchik Jesucristopa yupinta jatisun panillay wawqillay amaya hiparichu kay mundo pikajkuna a veces aysa kachawanchik aycha kaymanhina kawsakunapaq pero amaya permitiykuychu Señor Jesus tayaj jatikusun

0: Asipi, chakrapi, llankay nikipipas, Radio Cultural Amauta, Hanwan Cusca.
1: Taitanchikpa palabra uyarinapaqpas alista kusunchik kuyasqay panillaykuna wa uqillaykuna.

0: yachaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qamkunawanmi kusqanchakuykun sumaq punchaw

0: chunka horas iskay chunka isqunniyoq minuto ñamakuyasqa uyarillay chayraqa kaya sumaq yachikuyta ñamkunanqa uyarisunchik ari uyarisunchik sumaq yachachikuyta ñam uyarillaykuna kunallan kaya programanchitakama ñamriki pastor Juan Quispe apamuachkanchik ayllukunapaq chayraqa uyarikusun. Munankichum ayllunchik kusisqa kayninta? Munawaqchum kusisqalla kawsakuyta? Kay haya, chayaykamunña. Kusisqa kawsakuytarinapaq yachachikuy.
1: Kusisqa kawsakuytarinapaq yachachikuy.
0: Uyarikusun, kuskanchik.
2: Satanás milla y huchaman tan haikuninchi kas han mantam yacha y kuchkanchi. Ima inatata kai milla y huchaman wichi y kuimanta karun chakuswanchi. Chay pahya kunan puncha u yacha y kusunchi iskai alguien consejo kuna uyarikuita. Achka haruna kunan tapukunku. Adulterioman utah aichayapi ima ka huchamampas casado kaipi huchi kuspaja ima inatata lloximan chay huchalikuimanta nispa. Ñawpajkaj yachachikuypi rimarirjanchikñam kay arrepentimiento nishanmanta chaynaja kay aichayapi huchalikuimantaja wanakuymanmi chayanayki yaykunayki manam chayja yakikuywan hapichikuyllachu wahaywan hapichikuyllachu. Chanallataq pantas hanchi runapa ñawpaq nimpi kumukuykuspa chaypi pitititillachu. Wanakuyman yaykuspanchikja tukuy sunqum taita diosta jawarispa taita diospa ñawpaq nimpi mañakunanchik pampa chakuyta hinaspam huk rikchaq kawsayniyoq kanapaq prometikunanchik sapa punchaw chaypaq punitaqmi esfuerzakunanchik. Chaynataña rurarichkaspa

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahukman yaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakus

Imainam tarikuykuchkankichik uyarillaykuna. Taytanchikpa qillqantayaña winchaykusunchik kay Marcos capítulo 10 verso 46 hasta 52. Chaymantam Jericó llaqtaman chayarurhaku, chay llaqtamanta discípulunkunawan hinaspa achka runakunawan Jesús lluqsichkaptinmi ñampa patampi tiyachkasqa limosna mañakuq ñawsa runa. Payqa karqa Bartimeo utaq Timeo pachurinmi. Chay ñawsam Nazaretmanta kaq Jesúspa hamusqanta uyariruspan hayay kachakurqa. Davidpa mirayninmanta hatun kamachikuq Jesús llakipayarikullaway nispa. Chaymi runakuna ñawsata haqcharqaku upallay nispa. Pañataqmi aswanraq japarirqa Davidpa mirayninmanta hatun kamachikuq llakipayarikullawaya nispa. Jesús ñataqmi sayaykuspan nirqa hayaramuychik nispa. Paikunam ñawsata hayaramuspanku nirqaku, kallpanchakuspayki hatari hayamuchkasunkim nispa. Chay ñawsañataqmi kapanta wischuspan, kallpaylla Jesúsman asuykurqa, Jesúsmi tapurqa imatataq munanki hampaq ruranayta nispa chaymi ñawsañataq nirqa yachachiku hawarikuyta munani nispa. Chaymi Jesúsñataq nirqa pasakuyña iñinikim sanuyarachisunki nispa. Chaylla hawarikuruspanmi Jesúswanña rirqa. Kunan punchawmi yachaykuchkasunchik sasachakuyninchikpa hawanpi ima kaqmi ruraymanta. Ichapas hamkachkanki punkus hapas, llakis hapas, iskayrayas hapas. Sasachakuykuna muyuykamususqaykirayku, sasachakuykunapa hawanpi tarikusqaykirayku. Imatataq rurasunchik. Achka ruraypim ñuhanchik yaqa ñawsa hina ima kaqtapas rurayman churakurunchik. Mana musyakustinmi achka kutipi pantaymanpas chayarunchik. Ñuhanchikqa ñawsa hina pasaykunchik mana kuintata hukustin rurayman. Sasachakuykuna chayamuaptinchik imatataq rurananchik, imaynataq kawsakunanchik, ima kaqpitaq ñuhanchik yuyay manananchik. Sasachakuykunapa hawanpi tarikuspa ima tataq ruraykuchkanki. Yaqachu Tayta Diospa munasqanman hina kawsakuchkanki, icha munasqaykiman hinallachu. Aychapa munasqanman hinallachu, runapa munasqanman hinallachu ima kaqtapas rurachkanki. Taytanchikpa qillqanmi niwachkanchik, Marcos chunka kaqraki tawa chunkan suqtayuq patachaypi. Imaynataq Bartimeo tarikurqa. Imayna kawsakuyniyuqtaq karqa. Aychanpi ima sasachakuytataq apachkarqa sapa puncho. Taytanchikpa qillqanmi niwanchik Bartimeoqa ñawsa runas kasqa. Ñawsa runa tarikusqanraykuqa manam ñampuriytapas allillaqa atiparqachu. Chayraykun payqa ñampa patampi tiyachkarqa. Jerusalenmanmi Señor ninchik Jesucristo richkarqa Pascua timpupi Jericó llaqtantam pasarja Jesús. Kay Jericó llaqtaja kachkarja Jerusalénpa ichpallampi. Jesúsja richkarja Jericó ñan ninta y pitaj chay ñampi tarikuykuchkarja. Bartimeo su tío ñawsarun. Manam taytanchipa qillqan niwanchikchu imay punchawmantaraj kay Bartimeo ñawsa tarikurja. Ichapas niswanchik payqa nasisqanmanta punipas kanman karqa ñawsa. Manataqmi payqa musullachu karqa, watan pasasqañam karqa. Hinaptinqa ayka watataq kay ñawsa tarikuspan kawsakurqa. Ayka kutitataq llakikurqa, sufrirqa, mana allin hawasqa karqa,